Toroto veve a reno a reto, mi do rezon an, mi radu kwa, me benya jojo, me li radio kanal, FM di, ekbe lini, ya oda ki le ben keke we a tongwan, le pe akpe ve kou ivo, a dengwan me, le madidi mi a, togo etrozon, i momed, be ha me vi, togo be se ope menoto, e so ke va ya, do dwa, o da si do, le kebe, e sebe do do, ke so togo, le do, le kebe, tu kompopo patabe e semi a di komi selom kaswe non zimene o nao. Pe e wigwan e ye sensen ame ibobe sensen be o azan le anehwa e le kpo e me vava ame gede o ame nkuta o dugbo nugla o kpo gome le eme. Ke wan e pe witri tutu mwa mea o lagba o le kebe e dodo ya e ye kodivu a elanyi e dutorek o lakpe le eme. E amon ke fiona mo ho tata kudo ho tutube e nyo waitan le do e pe blaton gwan e ye ya akor nou tohe de kwe me.